i hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj, kad se zvezde spoje, bit ćemo ti i ja za uvijek.

nekad ubije nekog koga voli. Neko to čini sa osmijehom na licu, a neko suzama i plačem. Neko se odmah okrene i ode, a neko stoji dugo dok srce mu skače. Kukavice to...

Kad ubije nekog koga voli, kukavice to poljucem čine, a hrabri udare mačem.

im se nudi pomoć, pogotovo ona finansijska. Kako je situacija u Republici Srpskoj, u Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, o tome ćemo nešto kasnije u Razbudiliku na tri vode. Naravno, očekujemo da nam se pridružite i porukama na 065-32-2233. Šest časova, pet minuta. Dobro jutro.

0: 6.14 minuta, vrijeme za prvi izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, tamo je Milan Koprena. Milane, dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro slušalci

moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

nikog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne, nemam nameru.

Više, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

ćemo sada u Razbudiniku buditi naše najmlađe, odnosno, da, budit ćemo još malo naše najmlađe slušalce. Sada je 8 časova i 36 minuta.

0: Cveća,
1: reci mi pavire.
2: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
1: Nisam.
2: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Dobro jutro, deco.
1: Budimo vas pričom Gordane Timotijević. Plačljivi jež i bezobrazna šarena lija. Svraka traži nešto po žbunju i šuška. Dolazi jež.
2: Nisam valjda opet zakasnio.
3: Jesi, sad odoše.
2: U kom pravcu?
3: U onom tamo.
2: Znao sam.
3: Da si minut ranije stigao, video bih.
2: Koliko je to minut?
3: Malo.
2: Koliko malo?
3: Ovoliko koliko si ti zakasnio.
2: Kako baš uvek zakasnim?
3: Verovatno ne pođeš na vreme.
2: Pođem, ali uvek me neko sretne i zapitkuje me, a ja moram da stanem i tako uvek zakasnim. Jednom sam pomislio, kad ih nikada nisam video, možda mi ona i Filip i ne dolaze u ovu šumu. Možda dolaze u neku drugu.
3: Ma šta pričaš? U ovu dolaze. Kako bih ih ja inače poznavala.
2: I šta rade kada dođu?
3: Igraju se, nekad pevaju pesme, nekad se i dosađuju.
2: Kakve pesme pevaju?
3: Razne. Pevaju i o životinjama.
2: O kome?
3: O svakom. O glisti, o mišu.
2: Kakva je ta o glisti, na primjer?
3: Čekaj da se setim, davno su je pevali. Ono kad je padala kiša...
2: A to je bilo davno, prije nego što je u šumu banula ona bezobrazna šarena lija.
1: Iza žbuna viri bezobrazna šarena lija. Ismeva svraku ježa i imitira ih. Svraka i jež ne vide liju.
3: Koja lija?
2: Ona što ima žućkasto krzno sa crvenim i belim mrljama.
3: Kad je banula? Kako ja ništa o tome ne znam? Zašto mogu da pomislim? Kad je ni jednom nisam videla tu vašu bezobraznu šarenu liju, možda ona i nije banula.
2: Šta pričaš? Naravno da je banula. Kako bih je ja inače poznavao? Ako mi ne veruješ...
3: Verujem ti. Nemoj da plačeš. Ispričat ću ti pesmu o glisti.
2: Evo, ne plačem. Pričaj.
3: Glista, glista, ide nežno preko lista. Preko lista, rosa blista. Preko lista, ide glista.
1: Odjednom, kad je niko nije očekivao, kao što obično i biva, od nekud iskoči glista.
4: Da niste vas dvoje malo ljubomorni?
2: Ljubomorni? Mi?
3: Mi ljubomorni? Ne. Pokazat ćemo ti kako mi ona i Filip igraju.
4: Lepo, sad žurim, a kad se vratim, da mi pokažete korake.
2: Dobro smo prošli.
3: Jesmo. Znaš kakva je glista kad se naljuti? A sad da vežbamo.
2: Glista, glista, ide nežno preko lista. Preko lista, rosa blista.
1: Iza žbuna i dalje viri bezobrazna šarena lija, imitira ježa i svraku. Krevelji se.
5: A preko lista ide glista, ide nežno preko lista.

0: 16. finala od 19 časova igraju timovi Norveške i Obale Slonovače. Mjesto u osmini finala u duelu koji se igra od 23 časa tražit će Francuska i Švedska, a od 3 časa ujutru na rasporedu duel Meksika i Ekvadora. Pratimo naravno i tenis, svjetsko prvenstvo u fudbalu i Wimbledon. Najveća su dva sportska događaja koje su istovremeno u toku, a mi naravno s mnogo pažnje pratimo Novaka Đokovića i njegov nastup u Londonu ove godine. Dosta dugo se Novak mučio, gotovo više od 3 sata igre. Bilo mu je potrebno da na kraju prođe to prvo kolo i savlada Japanca Yubing Wu-a. Bilo je 6-4, 5-7 i 6-4, 6-4. Evo šta je Novak rekao na terenu nakon triumfa.
1: Uvijek je bolje kada pobjedite. Znam koliko mi je Wimbledon važan. Bilo je izazovno. Wu zaslužuje aplauze za nevjerovatno izdanje. Srećan sam, ali ne toliko svjež. Nisam se osjećao kao da je prvo kolo. Igrali smo dva različita meča sa krovom i bez. Pokušavao sam da se adaptiram. To nije bilo lako.
0: Čuli ste Novaka, njegov naredni protivnik je Grk Stefanos Tsitsipas. Fudbaleri banjaluškog borca završili su taj dio priprema visinskih, da tako kažemo, na Zlatiboru. Očekujemo ih uskoro u Banja Luci, a tim za narednu sezonu bit će predstavljen u petak. Znamo da borac protiv Levskog igra utakmicu kvalifikacija, prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Toliko iz sporta, pratite fudbal, pratite i tenis i slušajte Radio Republike Srpske.

Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud,

0: 2006. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: Radio Republike Srpske.
2: Radio među ljudima.

0: I u nastavku emisije, kad već govorimo o Branku Ćopiću i manifestaciji Ćopićevim stazama, izvorno ćemo čuti Branka Ćopića, snimak star preko 50 godina, kada u jednom intervju Branko govori kako je dobio ime po Branku Radičeviću.
1: Bio Đura Jakšić, pa čaša na kojoj je bilo zmaj, pa čaša na kojoj je bio onaj lik Branka Radičevića, pa onda i onda sudan i stihovi, ne znam.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pozdravljamo vas na početku još jednog veselog druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Za vas iskrene poklonike našeg narodnog stvaralaštva i danas smo odabrali mnoge zanimljivosti.

0: izdvajamo. Upoznaćemo vas sa nekim riječima koje označavaju titule, zvanja i još ponešto. A nešto kasnije slušate i vjerovanja u ljudskoj sijenci. Dobru atmosferu potpunjava 30 numera odlične narodne muzike, koju će vam predstaviti dežurni tonski realizator i vaš domaćin Daniel Šarić. Želimo vam dobru zabavu sve do 16 časova.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

0: najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Pri nam dana je bilo pretjerno sunčano i vruće, ponegdje na jugozapadu, jugu i jugoistoku je došlo do razvoja oblaka koje su imali kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Duvo je slab do umeren severoistočni vetar, a u Hercegovini umeren južni. U 14 časova Čemerno ima 28 stepeni, 30 Drinić, Kaleneve, Sokolac i Han Pjesak, 31 Gacko, Kneževo, 32 Trebinje, 33 Mrkonjić grad, 34 Ribnik, Srebrenica, 35 Novi grad, Prijedor, Rudo, Srbac kao i Foča, 36 Banja Luka, Bileća, Višegrad, Šipova, 37 Bijeljina, Doboj, Zvornik. Nastavlja se i danas veoma toplo, sunčano, vreme od sredine dana i tokom popodne doći do razvoja oblaka koji ponegde uglavnom na zapadu, zatim u Hercegovini i jugoistoku mogu doneti povremene pljuskove sa grmljevinom. Ponegde pljuskovi mogu biti nešto izraženi uz jak vetar, a moguće je pojava grada. Uveče i narede noći kratkotrajni pljuskovi su mogući ponegde na istoku. Maksimalna temperatura danas u 34 do 40 stepeni, višim krajima oko 28. I Banja Luci sunčano i vruće, tokom popodne razvoj oblaka koji će ponegde doneti kratkotrajne pljuskove. Maksimalna temperatura do 38 stepeni. Veoma toplo vreme se nastavlja sutra, pogotovo u prvom delu dana, sunčano vruće, zatim tokom popodne razvoj oblaka koji će opet doneti povremene pljuskove sa grmljavinom i sutra će oni biti nešto izraženiji od zapada ka jugu i istoku. Moguće su i lokalne nepogode, uz nešto jače pljuskove, a i pojava grada. Uveče i naredne noći jača promjena vremena, prvo na severu gdje se očekuju jači pljuskovi sa grmljavinom, obilnije padavine u kratkom intervalu kao i jak dolovni vetar. Maksimalna temperatura 32 do 38, više krajima oko 27 stepeni. Slično u Banja Luci, prvo sunčano vruće, popodne razvoj oblaka, lokalni kratkotrajni pljuskovi, a jača promjena vremena u Banja Luci očekuju uveče i naredne noći kada će padati jaka kiša, mogući su jači pljuskovi sa grmljavinom kao i jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura do 36 stepeni. U četvrtak dugo očekivano osveženje uz kišu i jače pljuskove sa grmljavinom koji će se tokom jutra širiti od severa i zapada ka istoku. Očekuju se lokalne nepogode uz jak dolan vetar kao i jače padavine, pogotovo u prvom delu dana. Na krajnjem jugu najslabija kiša, uglavnom suvo ili uz

Sve je počelo 90-ih, kada sam još kao mlad momak izašao na ulicu i počeo da dilujem devize. Tukli su me i vjetrovi i kiše, pržilo sunce, ali sam po vaš dan bio na ulici. Taman stadoh na noge, država uvede konvertibilne marke i ja propadoh. Onda sam se malo pomjerio niz ulicu i na trotoaru počeo da prodajem benzin. To je bilo onda kada se gorivo prodavalo na flaše i balone. I danas u ustima osjećam miris nafte dok sam je pretakao iz kanistera u rezervoar. Nakon toga sam prešao na šverc cigareta. Brzo sam napravio krug mušterija i dobro mi je išlo. To sam morao brzo da batalim jer je država uvela akcizne markice i preko noći me uništila. Tada sam sebi rekao, vrijeme je da se skloniš sa ulice. Kupio sam kiosk i počeo da prodajem srećke i lozove. Znam da naš čovjek najviše voli leba bez motike. Mislio sam, taj posao neće da propadne. Međutim, počeše da niču sportske kladionice i sav narod preseli tamo. Vidim da od kioska nema vajde, pa riješim da ozidam lokal. Odem u opštinu, tutnem par koverti kome treba i riješim problem sa dozvolom. Isto veče srušim kiosk i preko noći ozidam lokal. Tu stavim prst na čelo i zapitam se šta da otvorim, a da malo duže potraje. Srećom, tu naiđe moj kum Lazo pa mi kaže, a što kume ne otvoriš fakultet? Kako ću fakultet, crni Lazo? A on, mrtav ozbiljan, kaže, privatni fakulteti su sad u modi. Evo, ti budi dekan, ja ću prodekan, a moja Slavica profesor. I onako je ostala bez posla u onom ekspres restoranu. I da vidiš, poslušam ja svoga kuma. Pregradim lokal na dva dijela. U jednom sjedimo prodekan Lazo i ja

U drugom, Slavica predaje gradivo. Ej, tu zaradim prve dobre pare. Studenata ko pljeve. Jedva smo postizali diplome da odštampamo. Onda smo uveli opust. Ako kupiš menadžment i marketing, diplomu pravnog dobijaš gratis. Ma idi, bilo para, ko pljeve. Svaki drugi doktorat u gradu potekao je sa našeg fakulteta. Da sam veći lokal imao, ma i univerzitet sam mogao da otvorim. Eto tako. A danas, danas sam dobrostojeći, ugledni građanin. A opet u povjerenju da ti kažem, nisam baš spokojan. Moj preduzetnički njuh mi kaže da ni ovo sa diplomama neće potrajati. Nešto se nosim mišlju da zatvorim fakultet i otvorim političku stranku. Kažu, politika ti je najunosniji

Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Narodne muzike Svilen Konac. S vama su se družili tonski realizator Draško Vrhovac i vaš domaćin Daniel Šarić. Novo druženje zakazujemo za sutra u isto vrijeme 14 časova i 5 minuta. Do tada, ostajte nam zdravo.

0: insistirati na svom kandidatu.
1: Vlasništvo nad imovinom u BiH nije političko pitanje o kome se pregovara, ni pitanje evropske budućnosti koje se rješava pragmatičnim kompromisom, već je ustavno-pravno i pravno pitanje, čiji je odgovor već sadržan u važećem ustavnom poretku, saopšteno je iz Udruženja pravnika Republike Srpske.
2: Imovina pripada entitetima Republici Srpskoj i Federaciji BiH

pogrešnu odluku koja se tiče Republike Srpske, jer pogrešna odluka znači nestanak Republike Srpske. Ovaj čovjek koji stoji iza mene, gospodin Dodik, je vodio Republiku Srpsku u najtežim vremenima i vodi je i dan danas, samo u drugom obliku, nikad nije donio odluku koja bi naštetila Republiku Srpsku. Uvijek je žrtvovao.

0: Hvala.
1: Osamnaest časova, 8 minuta. Poštovani slušalci, evo nas i u drugom dijelu emisije Mozaik Radija Republike Srpske. Do 19 časova govorit ćemo o vremenskim prilikama u našoj republici. Iz kulturnih zbivanja izdvajamo izložbu Kriva Drina od sumraka do zore, Marko Marković od zaborava do sjećanja, autora Stanislava Tomića, koja je otvorena u istočnom starom gradu kod Zvornika. Opširnije ćemo čuti u prilogu Gordane Prtine. Tu su naravno i sportske aktuelnosti. Ovaj put informisat će nas koleginica Aleksandra Perić. Pozivamo vas da ostanete uz Mozaik Radija Republike Srpske.

0: Na početku Mozaika Radija Republike Srpske govorimo o vremenskim prilikama. Sutra će u Republici Srpskoj biti sunčano i vruće, mjestimično do 40 stepeni. Posle podne, promjena vremena, naveče pljuskovi sa grmljavinom uz moguće i lokalne nepogode. Opširnije o vremenu Milica Đorđević.
1: Veoma toplo vreme se nastavlja sutra, pogotovo u prvom delu dana, sunčano vruće, zatim tokom popodneva razvoj oblaka koji će opet doneti povremene pljuskove sa grmljavinom i sutra će oni biti nešto izraženiji od zapada ka jugu i istoku. Moguće su i lokalne nepogode, uz nešto jače pljuskove, a i pojava grada. Uveče i naredne noći jača promjena vremena, prvo na severu gdje se očekuju jači pljuskovi sa grmljavinom, obilnije padavine u kratkom intervalu kao i jak dolovni vetar. Maksimalna temperatura 32 do 38, viši krajem oko 27 stepeni. Slično u Banja Luci, prvo sunčano vruće, popodne razvoj oblaka, lokalni kratkotrajni pljuskovi, a jača promjena vremena u Banja Luci očekuju uveče i naredne noći kada će padati jaka kiša, mogući su jači pljuskovi sa grmljavinom kao i jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura do 36 stepeni. U četvrtak dugo očekivano osveženje uz kišu i jače pljuskove sa grmljavinom koji će se tokom jutra širiti od severa i zapada ka istoku. Očekuju se lokalne nepogode uz jak dolovni vetar kao i jače padavine, pogotovo u prvom delu dana. Na krajnjem jugu najslabija kiša, uglavnom suvo ili uz kratkotrajne pljuskove, ali u Hercegovini će u drugom delu dana duvati jaka, ponegde i olujna bura. Maksimalna temperatura 10 do 15 stepeni niža u odnosu na prethodni veoma topli period od 20 do 27, na jugu iznad 30 stepeni, više prema samo 16. U petak ujutru još ponegde malo kiše na istoku, ali tokom većih dijela dana suvo, sunčane intervale, prijatno, toplo, bez vrućina, maksimalna temperatura 26 do 32, u višim krajima oko 20 stepeni. U subotu jutro sveže, a tokom dana sunčano, toplije, maksimalna temperatura od 27 do 34, u višim predelima malo iznad 20 stepeni.

konzervi i puno dvopeka, svime što je potrebno. I od te ribe koju sam lovio, dovijao sam se i pravio, eto, koliko toliko raznovrsnu hranu. Lijepo mi je bilo što se tiče ishrane, iako je bila jednolična, ali je bilo mučno. Na mnogim mjestima je valjalo preplivavati hladnu, jezivo hladnu Moraču, virove njene, da bi se došlo nekako. U nekim dijelovima kanjon ide kao puščana cijev. Tu nema širine ni 5 metara i voda strahovito nosi brzo i nema nikakve staze i valja tu dionicu nekako preplivati zajedno sa rancem, onim i šatorom iznad glave, da se dođe u neku mirniju vodu, da se nađe neki sprud i da se tu malo povrati snaga, da se tu odmori ili prespava. Onda je bila velika opasnost od zmija, od poskoka, koji su prosto vrvili, od kojih je vrvio taj kanjon. Na sva ta sunčanija mjesta, eto poskoci. I to ne jedan, nego nekoliko njih. Srećom, ja sam bio pušač, pa sam se dosjetio da oko svog šatora, tu gdje bivakujem, razbacam pikavce i zmije su bježale od njih kao lude od duvanskog dima, pa tako sam možda malo i pretjerano i pušio u tom kanjonu i dao svoj doprinos neki neekološki. Jednog dana, a možda je to bio već 10. dan, riješim da operem, imam samo 2 košulje, nisam htio da se opterećujem puno sa odjećom. Jednu Texas košulju koju sam nosio godinama, 10 godina, ajde da je operem. Operem je i stavim je, nemam gdje da je stavim da se suši, nego da mi se što prije osušila. Vidim veliki obli kamen stanac koji iz vode onako izviruje dobrano. Ja na njega postavim košulju i pritisnem kragnu sa 2 manja kamena. Računam, tu je na suvom, brzo će se osušiti, peče sunce. Ja sam našao neki hlad ispod neke makije i čekam da malo košulja osuši. Kad jedan put, valjda sam malo prispao, prenem se i vidim moja košulja plovi niz Moraču velikom brzinom, brzinom matice, a samo ispod ona 2 kamička ostala je kragna. Dakle, ona je već bila toliko trula da je matica odvojila košulju od kragne i odnijela je nizvodno. Ja sam ostao zapaljen i uzeo sam tu kragnu za uspomenu, krenuo dalje. Nakon 10 dana, 19. ili 20. sam se ne sjećam, stigao sam do ušća već prilično iscrpljen. 2 cipela sam ja poderao u tom kanjonu, 2 gojzerica planinarskih. Kad tamo na ušću bivakuju cigani, mi smo ih zvali gurbeti. Njih može biti 15 porodica u 15 šatora. Ja sam tu jednostavno izašao iz kanjona, tu već nije kanjon nego iz Morače. Oni me prihvate, Bog zna kako lijepo, ugoste me. Ja spavam ispred njihove čerge u svom šatoru malom, a nije ni bilo potrebno jer je bilo vruće, tamo su inače paklene vrućine. Ko zna koliko sam spavao, nešto sam i pio sa njima. Popio sam neku brlju ili neko vino, sad se ne sjećam. Uglavnom, duže sam spavao nego inače, a valjda i tako umoran. I kad sam se probudio onako teške glave, već je bilo poodmakao dan, sunce je skoro bilo u zenitu i ja na svoje čuđenje, na žici na kojoj se sušio veš, vidim svoju košulju bez kragne. I ona i ja smo, eto, stigli do ušća Morače.

Bio je to prvi stav Allegro Vivace iz četvrte simfonije u A-duru, opus 90, Felixa Mendelsona. Izveli su ga članovi Radio Kamernog orkestra, kojim je dirigovao Franz Brugern. Ostalo nam je još toliko vremena da čujemo i valcer Johana Strausa, Vino, žene i pjesma. Cesare Cantieri diriguje orkestrom Bečka.

muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih redova. Nije votka, rakija,